0: tihi ha hevanim volo la higuara taruna muha sa woshelo radu sami koruku salametibo mputu wi ni wiria ni mishelo sa woshelo bundia
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.